život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: noć inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Na RSG-u hitovi ne prestaju.